okubane byokulya obulaalo hamu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka libali abantu ba Uganda kandi balitunda kusigikira miringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohali ogu itaka eryozaaliirweho gunyakusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira hamirwa hamu n'emikore y'ekicweka eki. Baitu ekyokusaarwa abantu abalikukira obwingi abanyakwine itaka erya mulingo ogu nibabingi.

ebyokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka liba lya abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira emiringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohali ogwo itaka eryozaaliirweho gunyakusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira amirwa hamu n'emikoro y'ekitwekeeki. Baitwe ky'okusaarwa abantu abalikukira obwingi.